تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اس کے بعد ان کا ایک اور گانا آیا اکھیوں کے جروکھے سے. اکھیوں کے جروکھے سے ورش 1978 کا نمبر ون گیت بنا. وہ اس گیت کے لیے فلم فیئر کے لیے بھی نامنیٹ ہوئی. 1976 میں رویندر جین نے ان سے فقیرہ فلم کے لیے گیت گوایا چل چلا چل اکیلا چل. اس گانے کی پاپولرٹی ان کے کیریئر کا اہم موڑ ثابت ہوا. ان کے کیریئر نے بڑی لیگ میں پرویش کیا. اسی وارش رویندر جین نے رائے شری بینر کے تلے چت چور کے لیے ہیم لتا جی کے آواز کا استعمال کیا. تو جو میرے من کو گھر بنا لے من لگا لے تو بندگی ہو جائے. اس گانے کے لیے ہیم لتا جی کو 1977 کا فلم فیئر پرسکار ملا. یہ 5 بار فلم فیئر کے لیے نامت ہوئی.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: آج کا جو للواک میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بڑا ہی مہتوپورن ہے اور ہمارے کو جیون کو جینے کی کلا کے بارے میں بتاتا ہے. کشمیری میں یہ للواک للدت کہتی ہے, کھن کھن کران کنو واتک, کھن کھن کران کنو واتک, نکھن گسک اہنکاری, سمئی کھ مال سمئی آسک, سمی کھن مزرنئی برندری. مطلب للدت کہتی ہے کہ ہم جیون میں یا تو بھوگ ولاس میں انڈلج ہو جاتے ہیں یا ہم تیاگ, یعنی جیون کی ڈائیکوٹمی ہے, یا تو ایک دم جیون میں بھوگ کنزیومرزم اپبھوگتا سوارتھ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں, یا ایک دم اپوزٹ ہم جیون میں تیاگ سنیم تپ اپواس یا دان اس اور انڈلج ہو جاتے ہیں. مطلب جیون کی ایک ڈائیکوٹمی ہے, یا تو آپ ایک طرف ہیں یا ایک طرف ہیں. پرنتو بھوگ کی طرف جب ویکتی جاتا ہے تو بھوگ کی طرف جاتے جاتے اسے کتنا بھی وہ جیون میں پالے وہ اترپتتا ہمیشہ رہتی ہے, وہ ڈسٹسفیکشن ہمیشہ رہتی ہے. آپ ایک چیز لے لو تو آپ کو دوسری چیز کی کامنا ہو جاتی ہے, آپ کو دو چیزیں مل جائیں تو آپ کو چار چیزوں کی کامنا ہو جاتی ہے. یعنی لائف کا جو پورا ورتل ہے, وہ جو سرکل ہے, وہ کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کمی ہمیشہ جیون میں کھلتی رہتی ہے. آپ زندگی کے ٹاپ مقام پہ بھی پہنچ جائیں تب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی رہے گی. یعنی جتنا پاؤ اتنا ہی اور چاہو, یعنی پاؤ کبھی آپ کو چاہت ختم نہیں کرتا. اور دوسری طرف جب ہم تیاگ کا جیون

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلی فرمائش آئی ہے ہمارے پاس کمار ہیڈا سہارنپور اتر پردیش سے. بھیجنے والے شروع ہے مسرور حسن. یہ سننا چاہتے ہیں فلم ان پڑھ سے گیت. گیت کے بول ہے وہ دیکھو جلا گھر کسی کا. اس گیت کو اپنے سرو سے سجایا ہے لتا منگیشکر جی نے. سعید مسرور کے ساتھ سننے والے انی شروتا ہیں شائنہ حسن، اقسا، ادیب، نازیہ، آفیہ، ابراہیم اور صدام. آئیے پرستوت ہے یہ منموہک فرمائشی گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

اے رہبر بتا دے کدھر کی تلاش ہے تجھے، مجھے لوٹنے کے بعد کس کو لوٹنا ہے؟ نمستے، میں ہوں رمیش مرہٹا۔